0: Bébé, bébé, maraï, wa bébé, xam nga lan la bëgg? Liru njaago doom nu muy jooyee. Waaw. Spécial doom. Acca. Bébé bu ñankato.
1: Da na chan da na chan da na chan ba ka ci bëñ ci bëñ ci da na chan ñu ko jëkku ku lay ñu ko jëkku.